0: Кирил Перлич.
1: Аз си присотна и присемна.
2: А ти случайно лижаш.
1: Не знай до лизи, кой ще колко лежи ни се лежи до лизика.
2: Я вярвам, ене 40, не?
1: Ради по едно да взе, че сможе при сладка, да не си дан, ако си избереш чоколадо и просто не избери чоколадо. Па не реш била.
2: Не, а, не, млечна.
1: О, млечна, ja.
2: Че лак се избирам Милка с велики млечники.
1: Занимиво да си то рекла. Јас би рад по едно да е некдо некојшто наредо неку бело ствар и ни ја дал во исти одлите кот млечна чоколада, па рекува да па што бела чоколада. Е, па то не е чоколада.
2: То е бела маса. Какавови зрн бела чоколада, ja?
1: Маса е то нека ствар, цукрана, bela, niso želivo dali čokolado in ne dali zraven druge čokolade.
2: Tako.
1: Najhujš pa je, da obstaja eni ljudi, ko imajo belo rajše kot mlečno, ne?
2: Zaradi tega, ker je bolj sladka.
1: Pa kaj se te, no?
0: Robert Roškar in